لالمانیایی یکمین درسین زمانی کردی که دبستان دولتی ده وکی درسین زمانی دایی که تین داین ده سال 1993 ده لبرمنی دست بکر. پاشه ده نود و پینجان ده لنیدا زکسنه و نود و هفتان ده جی لنروی. ده سال 2019 ده ایجار لبرلین، براندنبورگ و غایلند فالسیجی درسین کردی دست بکر. هری داوی ده سال 2025 ده لزابر و کنازالنده درسین کردی دست بکرن. او هجمار زارو کنجی لگور سال 2025 لحفت ایالتان ده نود و هفت بستاننده زیدهی 3000. لبرلین و دویسبورگی جبلی کرمانجی درسین کردکی انکو زازاکی جی تین داین. هر وها لکرن، بون و لودویکس هافنیجی در زین سورانی هنه. یک تیو ماموستین کرد در آلمانیایی یه مکراد گینه که حال حاضر 3500 زاروکین کردن در زین زمانه دایی که ده بشتارده بن. دورا 30 ماموسته هنه که دناوانده به تنه 2 ماموسته در زاننگی ها ده بشه زمانه کردی خوندنه. هرچند اف درفت هبه جی لهر باجاره که در زین کردی نینن سدم یان نبونا زاروکان لی جارنا جی نبونا ماموسته یانه هر وها جبرکو لالمانیا یه ده خوندنا بلند ده بشا زمان ویجیا کردی نینه زاننگه هک جی نینه کو ماموسته این زمان کردی جی در بچن پرورده کرنا ماموسته و درستار این زمان کردی به برنامه این تایبت این دیگل زاننگه و دزگهن فرمی تین لدارخستن و مشاندن دم باش. اون همو بخیر آتن وی خلقه پودکاست کسمو کردی بیجر و از جلیل کایا. او جبیر نکن پودکاست این من هر روژا اینه تین وشاندن اون دکارن لسر همو پلاتفورمن گوداریا ما بکن میدیاتیکا آردجی تیدم. بله، مگوت لالمانیایی لحفت ایالتان درفت هیه کزاروک دبستان دولتی ده زمان کردی وکی درس

زمانه دای که بخوینه. جوان در زنره هکومت شپراخلیش اونتغیشت هی از او تیگوتن. آنکو زمانه میراتا چندی زاروکن. هرچند لالمانیای زیده ی میلیونک و 300,000 کرد جنجی زاروکن که دچن وان در سنگله کیمه. یک شو سده منوه یکی جی اوه که ماموسته تیره ناکن. یک مال اکادمیجی لبرمنه دا که وی والاهی داگره و ببه برسوا داخوازنده و باوان برنامه که پروردکنه ماموسته و درستارن کردی کرمانجی لداردخه. امیجی جی یک مال برمنه به دکتر منوور عزیزولو بازان ره لسر وی پروردهی مفردات و مشاندنه ویده بپیون. کرم کن کسمو کردی دست بیدکه.

یکتیا مالباتین ش کردستان یکمال او اکادمیا زمان پرورده او لکولین یا یکمال اکادمی برنامه که ج بو پرورده کرنا ماموسته او درستارین کردی کرمانجی دده دست بیکرن. دزگهین پرورده او دبستانان یین ایالتا برمنه زانگه ها دویسبورگ استن او هر وها یکتیا ماموسته این کردیه مکیجی دوه برنامه ده بشتارن. در چارچوه اوه پروردهیه ده بتن زمان و ریزمان کردی نایه هینکرن لحروها شیان دیداکتیک و متدولوژیا هینکرنا زمین جی تیدائین و درچو دکارن در دبستان سرطایی و ناوین ده وکی درستار زمانه کردی بخابتن. کسین کو جخل آلمانیایی وکی ماموسته دخابتن یانجی در بشا ماموسته تیده دخوینن و زمان وانه دایی که کردیه دکارن در پروردهیه ده بشتار بن. ده همان دمیده کسین کل دروی آلمانیایی بشا ماموسته تیه خوندنه اوجه دکارن سری لوی برنامه بدن. درس پرانی لسر اینترنت تینداین لبلی بشتار دوی سه جاران لبرمنه آماده بن کو بکوون سمیناران. ماویا پروردهیه بگشتی دسو دو بی ساعته. کسین که دخوازن سری لیه بدن دوی هری کم ده استا جی یک انگو سی آینسته هم آلمانی هم جی کردی زانبن او کپاسیته جی به 25 کسان سینور داره.

0: امیجی نها جیک مالا برمنی به دکتر منور عزیزولو بازان ره لسروی پروردهی مفردات و مشاندنه ویده بپیون. دکتر منور عزیزولو بازان دنباش و تبخیراتی کسما کردی.
1: سپاس دکن جبو فرخوندنی.
0: و برنامه اویج سرخیره بزویج دست پی کده بیشون وله؟
1: یا سپاس دکم راستی سرخیره بیش بو مهمویان.
0: بله امجی سرکفتنی دخوازن و ایمن گلک پرسیه مهنه دخوازن و یاجش تبه پرسم بری گوز بکوم نورو که گلو او یکم جاره که برنامه که وصل آلمانیا تیلی دارخستن جبه که چند سال بری تی بیرامن هفکاریک دگل اینال که هبو زانگه هکه جه فرانسایی که وکی سرتیفیکات دن جبو مامستیتیا کردی و امزانن لالمانیای ده زانگه ها دن نبشا زمان و ویجیا کردی هی نکردناسی هی تنی دبن بانا ایران ناسیه ده هن تشته کرن لیدوه که پروردهی مامسته یا بده تو نیه او یکم جاره و او یک شکو هات براستی اگو ام بیجن پیدوی
1: دوی چارچوله ده راستی یکم جاره که ام بیجن به هفکاری یا سناتوری یا پروردهی و وکی سازیان آوندی یا دبستانان گوتیل دارخستن لیل آلمانیایی سال 2010 دا جرا یکیمین لزانینگی ها بونه دیسا وکی که تجیان زمان ده بشا ایرانیستی که دا یعنی زمان ایرانی بود تنمی بیرامن جرا یکیمین پرورده یا ماموسته یا حات چکرن بکاسی شش مهان یعنی کناخه که بردوام کر و ویدنه حتا ایجی تولیه و برنامه ببو او جرا یکیمین بو کو بشتاروان کاربون وکی پروردگار زمان کردی لدبستانان سرتیفیکا بگیرن دیسا سی چار سال شونده ده همان زنگی همان بشی همان برنامه دیسا حتیل درخستن او جی باوه یکی سرکفتی جی گلک هیلا کسان با حتی شوپاندن تی بشتاری هبو و پشتی برنامه دیسا ششمهی باورنامه بشتاروانان هاته براف کرن و ده هر دو کسین که تیولیوان برنامه هم بون نه همیلی هنک جوان ده بستانین لآلمانیای دا ده ایالتین جودا وکی پروردکار کار دکن او هر دونه ایکو از جید زانم و وکی که تجانی زمان دی اینال که هات بو دارخستن به هفکاریا یکی تیا ماموستین کرد آنجی یکی تیا ماموستین کرد لآلمانیای بخواه برنامه این بیوی رنگی لدارد خیلی او نوکی هفکاریا ام ببیجیم به ایالتان به سناتوریا نه به گرانی به هفکاریا سندیکای اما مستیم بگی ایوی راتی لدار خستن او کاسیکو از لزانم بیوی آواییه وی وکی من گود ده چارچوویا که ام نها لدار دخنده جاره یکی مینه.
0: بله فرمات هاوه هاوه که تگو جاره یک مهم یک مال سازیه که کردیه و هر وها هفکاریه دگل دزگهین ایالته لبره مینیه ایجا تدی تبحثاوی که چند جار چند قور پروردهی حاطنه داین هنجوان وکی ماموسته کردکن ایجا براستی پیدویه که وسا هیه امبیجن طلبه که وسا هیه جبو پرورده کرنا ماموسته یعن تدی مگو دزانگه ها ده تونه یه لجالیه دنده مرل ماموسته یادگره یعنجی جبر کیمبونا ماموسته نه کار درس وره داین حوجداری ماموسته هم براستی جو قاس مزنه لالمانیایی نها
1: ام دی فکرم که حوجداری مزنه دیما مرز هجمه را کردن لالمانیایی بفکره و تایبتی کچبرین سارین داوی هجمه را که پر مزن آ کردن لالمانیایی هیه لگل به هجمه را مزن پروردهی زمان کردی آنجی زارو که که تولی درس زمان کردی دبن و هجمارا وانا بفرنگ و هر وحای هجمارا ماموسته یا پر بچوک دیمینه لگل هجمارا مزن آ کردان دیاسپورای ایلی آلمانیای تایبتی لگلک ایالتین آلمانیای درسین کردی وکه ما فکر بینگهین دی ناس کرن ازو بیشن یعنی درسین زمانین زکمکی و هن ایالتان جی انها ایل هجمارا مخابین جمعتنه درسین کردی تینه داییم لی از دکارم جبو بره منی بوارا آگاهی اینکو از دزانم پار ببکم دو سالن درسین کردی لی آلمانی باوه یکی دومداری تینه داین تای گتی لدبستان سرتایی و ام دزانن هه سالین داوی دا و بگشتی جی هجمار کردان لا برمینی جی گلک زیده ده به و هر چکاس زیده ده به گلک مالبات جی هم سری لسازین وکی یمه یک مالی دیدن آنج لسازی کردان دیدن جبو کرد لدبستان کزارو که نوان دوی برینه درسین کردی بیدایی دیگر به داخوازی خواسته که تنی دوی ماموسته هنالی برای منی که درسین کردی لدبستانان دیدن یعنی هشت لدبستانان ماموسته درسی دوی ماموسته نه درسی کردی دیدن و اوشی موبیل باوی که موبیل دیگرن که کاری بین راستی دم خودا انجناو هفته دا گوری ساعتین خواه درسین خواه بدن لی هم دوزانی لگلک لبستانان جی مالبات به هف کم دبن و سری هم لوزارت دیدن جی بکل لبستانی وان درسی کردی بیدائین هم جی گلک جاران سری لمدان که هم جی آلیکاری بدنوان دا که سیناتوری یا پرورده وکی در ماموستیان تاییم بکه و گوری داخواز و هم پیدیویه لدبستانان راستی کردی بیدائین و اف وکی من گفت 32 ساله درسی کردی تیلاین 32 ساله بگه ماموستیان سینو داره من و بره منیجی جخورا وکی هم دو بیجن بینگی هکرد و من گفت بیوی آوائی نایه نابه من دست بیوی خباتا پروردهی یا ماموستیان کرد بیوی آوائی
0: بله براستی کاری و کاری که گله که جایی تاوی که تگو پوتانسیل خوندکارین کرد که هر زمان کردی بخوینن گله که مزینه لطیرا خوتنه وکی تگو هم ماماسته که من هم جانا نزانی هایی هن بلکی درفت بسیبه روش بهتر کس ورن پرورده کرن و داخواز بکن ایجا اف برنامه جبو کی از او سابه پرسم کسیان که شخوا ماماستنه که کردیز دزانن وکی کوالیکاسیونه که با کی زیرکیه که بدست بخن یعنی کسی اینکو نماموستنه یعنی ماموستیه بشکی دنن انگو کی دکاره سری لیه بده چه شرط مرجی وان هنه کرم
1: یعنی بریا از دی پرسات دی برسیلینم دخوازم گریدای وی این آگهی دیجی بدم انگو نها تبیل دیاسپوره وی کی تجید دست بکا خفتنا خدا گود پرسی خدا دیتو زنینگیه به شکل کردولوژیت نه یعنی به شکل زانستین درباره زانستین کردی دا نیه و پرورده یا ماموستین که به درسی کردی بدن جی بی آوایه ام دزانن تبیل زانین ایالت انگلک ماموستین گرانبوها هجا و قدر قیمت هنه که هاون دیدن باوی که پروفیسیونل و بیگمان پروفیسیونل جی خبات خواب منشینن لیبومه وکی سازی ده همان دمی ده گلک پیویس بو که ام کسی اینکو دخوازن درسی کردی بدن باوی که پروفیسیونل ده هیلا نابرو که دا وان خورت بکن جبون آگه یکی جی ما به گلک سازیان را جی ام به هفر رونشن یه پیوندهی هر وحا به سیناتوری را به زانینگه را و ما پلان اکی برنامه اکی مدول درخست و دوی درین تاوی دکارم ویجی به بیجم کمه ایسا سوده جی برنامه یا زانینگه ها بونه و درمه گرد هر وحا یه یمکی چه خباتی وان سوده ورگرد و زوریخی لیسا پیدنگوک شوخ شوله برنامه که بسادا بود پیشی آخوه من جمعه جوان همی سازیان دزگی هم سودی ورگرد بو من پیویست بو که ام جبو ماموسته این کرد راستی برنامه که تجی آماده بکن که او کاری بم ببان ناورو کن خونده کارین خوشی باوه که ام ببیشن دولمند پرورده بکن لسر و اساسی او دیسا به تکلیم یا به وزارت پرورده را هنه که شرط و مرجن تابی بشتاری هنه وانا دا ملی هف کرنه که چکر نها یا یکیمین که ام دزانن هجماره که کود جوان که لالمانیای بشا ماموستیتی بخواد دخوینن زانه بونا وانا کردی جیهه او وکه هدفه که میا یکیمین وکی فوکوس گروپ او خانده کارن ایکو ای ببینش خواه ماموسته او دیکارن به ریا و برنامه سرتفیکای ماموستیتی کردی جی بگرن اولی دبستانین خواه به همان دمی دا درس کردی جی بدن او جبو ما یک هدفه که پی گرینگه Ya Dünyamin Emdizan'ın gelek mamoste hene le Kurdistan'ı, le her çarparçı Kurdistan'ı, an mamostetiye kondine anji mamostetiye kirine, onu hal ve derine leyni karın mamostetiye bakın, evje de hemen demin de Kurdiye anji heye, o ev kes şi dikarın tevhidi bername bedin, o bedine mamoste dalıya da. Uye seyeminci kesin ku perverdehi yavan tekildari mijarin beşin perverdehi yine evde böyle pedagoji ve kendi ben beşa perverdehi bu kişi kendi ben anji giri daivi ev kesici dikarın seri lebedin o daviye da sertifikaya bernameye bistine yani her şey grup hedef amene.

0: بله ایجا هوای کته گو تدی هن کسانش خواه ماموستنه و تنه کردی لکاره خواه ینج لپسپوریا خواه زیده دکن جالیه دنده تدی ناوروکا و پروردهیه چه هونه چه هینی وان بگن تنه امبیجن رزمانا زمانه کردیه ینجی پیداگوژیا هین کرنا گرامرا کردیه ینجی جبو کسی اندن کته گو تیکلداری برنام پروردهیه تشتک خوندنه لماموستی نکرنه ینج نماموستنه جبو وانجی بشا پیداگوژیه هی گلو انگو هونه چه هینی بشتر بکن که بکاربن پاشه ببن کسی این پسپور دواره پرورده کرنا زمانه کردیده
1: یک شرط و مرجین بشتری آوه برنامه یجی آوه کو دیده اف کسی هر خودی ستفیکای زمان یدو کردی دو آلمانی دا سی آینستن اگر سی آین سوانین بیجی حتی داویه سال یعنی اف برنامه ساله کیه حتی داویه برنامه اگر وان سرتفیکایان بدست بخون او جیت پیجرانده طبی بگمان من برنامه اکر پیداگوژیک و دیداکتیک آماده کر جهر نه مودولان پیکده و اف نه مودول هین جوان به زمان کردی بینه داین هین جوان جی به زمان آلمانی مودول همه یکیمین گریدای زمان کردی زمان کردی دیروکا زمان کردی آنجی دیروکا کردی هر وحار ریزمان و زاراواین زمان کردی و تایبتی گشتی یه دربار زمان کردی دایه اویا مدولا میا سرکه یه برنامه یه و میوسا برنامه که چه کر که هر مدول به پرسیاری که وی یه پروفیسیونل هبه یه دیمان دیمی دا میرف کاری به دهن مجارانده وکی دن گازی پسپورانجی وکی میوان بکه و اوجی درباری مجاری دا پسپوری خواه بخونده کاران را پار ببکن مدولی که دویمین یا بنگهین جی ویژه کردیه هم ویژه کردی گشتی هم جی ویژه کردی از آروکان هولدانی می دا تایبتی هولی می پسپور گوتن که یک مجاری که سرکه دوی لیتراتور ویژه کردی به که گلک ماتریال جی هنه که مرد دیکار پرورده خدا بکار بینه و این به همان دینی در زانه بونا زاروکان هسکر نوان هم به زمان کردی هم جی گریدای ویژه یا کردی هم گشتی هم زاروکان اوی خورتر بکه تکیلیه که آبا بکه یک مدل که سیمین او جی بینگهین به گماند مجارا بینگهین دیداکتیک و پیداگوژیکه وکی زمان کردی زمان یکم آنجی زمان دایی که اون در زانه یعنی گلک آواین دیداکتیک پیداگوژیک هنه فیر کردن زمان و همه زمان کردی برنامه همه درباره زمان کردی وکی زمان زکماکیه آنجی وکی زمان یکمه و این بخواهجی پیدیوی یکی و دیداکتیک و پیداگوژیک پروفیسیونل هیه هم بکردی همجی با آلمانی بیره دارخستن مدلی که میادن درباره متودی دایه، متودی درستاینه، متودی پیویر این ترانسفری دیدن برا مدولان دا برف چاوا کاره جه همی مدولان به هورا سودی ورگره درسی خدا وانه این خدا بکار بینه و یک چافکانیه که می بنگهین جی پرتوکا امبیبیجن بنگهین یاجبو ماموسته هم که سال 2022 دیدیان دست باورده کن زنگی ها پیداگوگ شوکشول زوریه زنگی ها زوریه هفکاری ها گلک ماموستیان هات بول دارخستن اموی پرتو که جوکی منگه مگرن تایبیتی جبو ماموستیان کندی هات بو آماده کرن مولوی داری گلک چفکانیین گرینگ درباری فیر کرن درسی کندی دا هنه دو مدلین ما درباری پنابری پنابری در چارچوه زمان کردی دا اوی بی دارخستن یک جی مجاری که گریدای کوچبری و پنابری و تولیبون جواکی و یادن جی زمان کردی در چارچوه یا کوچبری دا رولی که چوان دلیزه آنجی جدایی اویش فیرگرن زمان کردی لکردستانی چنه اوی فوکس لسروان مجارم به
0: بله
1: هر و هم جاره ده دو مدلی می داویشی پرزمانی و زمانی کردی و هر و ها دیجیتال بکارانی نه دیجیتال دی درسین کردی دا ایف مدلین منه
0: براسی مدلین و گلگ برفرهن هر تشته دهی جدیرو که بگره حتی دیجیتال و سردما نو نو جن و امدزانه وقتا که مروف ده چه درزین کردی تنه زمان یانج گرامر نعلمه لوی داره هینی تشتین دنج به هاوی که تکو دیرو که کردی جی دیرو که کردا جی و هم فرهنگ هم جی چنده کردا جی هینده به ایجا پرسامن ته بحثه گلگ تشتا کرده گو هنه گازی پسپو راجی بکن لی اساسی سره مدلی که کسک بر پرس سیار کیوان در زاده ده انگو ماموسته بخنه اندامین یک مالینه یعن وکی تگو هن پسپورا هن ناوان هن جزانگه ها گازی دکن تین یعن جی یک ماموسته انگو بسالانه ویکاری دکن تجربه انخوا پارور دکن انگو دیار او هر مدولک او هر بشک او تنهال و جمعه راوه کرن کیوان در زاب ده
1: همی مجال یعنی خالی انگو تنها گوت او دنها مدلی مدا برنامه مدا جدیرن یعنی وکی ماموسته یعنی هم کسین کلی زانینگی هن کاردکن هم کسین کلی یک مال اکادیمیه دا کاردکن هم وکی کسین کلی ماموسته نه ماموسته زمانی کردی نه آنجی ماموسته زمانی بیانی نه اف کس برپرسیاری مدلانه هینجی هف دیتنین مه به ماموسته انا درباره ناوه روک و مدلان دا بردوام دکن لی از دیکارم بکیف خوشی ببیجم کو هر ماموستیم که به بوان را امکتی ندانستندینه و به بحث برنامه آخوه کر همیشی به کیف خوشی و کل جان پیجی راندن و تبکی جی پسپورند بشا خود هم ده پیشا زمان کردی، ریزمان کردی، آنجی کوچپیری، دیداکتیک، پیداگوژی هر کس بشین جدا جدا و کاردکن و اوی بخواه برپرسیاری ها مدل ها بگرن بخواه جیوان درسان بده لیوه که من گفت اوی کاری بین در چارچوه ها مدل این خواه دا وکی دن گازی پسپورین دنجی بکن دا که هین برنامه دولمنتر بده
0: بله د بانگاوازیه ده مدید لیوه داره بحثا زانینگه ها اسن دویس برگه دهات کرن بوان رجی هفکاریه کی و هیه؟
1: راسته نها او برنامه وکی که من گفت جبو ما پیویس بکو ام ماموسته زمان کردی باوه اکی پروفیسیونل کوالیفی که بکن و به هفکاریه سازیین فرمیم طبی لزارینگی هم تی دزانین جبو گلک زمانان بشین وان هنه و لزارینگی هم جخوا داوه بچلا و ماستری خوندکار دیکارن تربرده خویا درباره وان زمان آنده بکن و داویه دا ببینه ماموسته این وی زمانه لی جبو کردی درفه تکیمه وها تنهه لی جبو که ده همان دمی دا اف خبات لنگ یکی وی زانینگی هجیه به هم داخوازمه هم جبک داخواز سناتوریا پرورده او بکو اف برنامه اکو مچه کریه اف برنامه گشتی ده همان دمی دا جهه لا زانینگی هکیوه بی شوپاندن و بک باوی که زانستی بی چاوی بیشن قبول کرن و دوی چارچوی در مجگل اک زانینگی ها رانویسی زانینگی ها دوست دیس برگی بخواه بشاوی ها زمانین زکماکی هیه یعنی دوی هیلی دا پسپوره او دو زانن که مرد چوال درسن زمانین زکماکی دیده جبوناوی چه مدل پیوستن چه پسپوری پیوستن دوی هیلی دا او جی هفکاری ها پروژه همه دکن که او جهین واته یا انجی گرانی یا گرانبوها یا برنامه همه خورتر دکن
0: بله او تگو انگو چاودیری زانینگی هی که هیه که برنامه و پسند دکه پشراست دکه قبول دکه آلی دنده هفکاری و به ایالتا برمنی هیه ایجا سرتیفیکه یا که داوی و برنامه ده تی دانین اوه مهرا که لسر بانگو یک مال بتنه ایه یعنج لوه داره هفکاریا زانینگه هاته ده از ده پرسیم جبر که اف سرتیفکات چقاس و چاواته پجراندن تنه ایلی برمنه اوه واره پجراندن یعنی سرانسر آلمانیا به یعنج تنه جهن تایبت به اوه بکیری چو واره او سرتیفکای که مره بستینه
1: اف سرتیفکا اف برنامه به پیشنتیه یک مال اکادیمیه هات لدارخستن و به هفکاریا سناتوریا پرورده ها لبرمنی انستیتویا دبستانان او جیس گریدای سناتوریا پروردهی و دهماندنی ده به کوالیفیکاسیون و پرورده کرنا ماموستیان و یعنی به پرسیاری دیشیه و هر وحا یکیتیا ماموستین کرد الى آلمانیای هفکاری به پروژهینه یعنی او هر سی سازی لوگوین و اویل سر سرتفیکای هبه لی سرتفیکا بخوه یه یک مال اکادمیه ده به همان دمی دا ای سرتیفیکا اوی کاری به لحر دوری آلمانیای بی بکارانین اوی با اوی اکی ایرینی یعنی تی پیش راز کرن که ای سرتیفیکا سرتیفیکا که فرمیه و جهیلا سازین فرمی با دزگین فرمی با هفکاری آوان حتیه بریوه برن اوی از خوازم تایبیتی دن خیز بکم که حتی نها حتی کسین که قد سرتیفیکا اکی دوی آوی وان نین بوجی دکاری بون لزانین اهل دبستان سریل بدن آج سریل وزارت هم بدن اگر شرط و مر جوان جهیل وزارت هم بحاطا باش بحاطا دیتن بکار بون بدن ماموسته ای اف سرتیفیکا کوالیفیکاسیونا ماموسته هم هین بلندتر بکه او درفت آوانا شانس آوانا بشتاریه یه زیده تر بکه جبر کو برنامه اکه سال و سال اکیه برنامه اکه پیداغوژیکه دیداکتیکه و وکی امبیژن سرتیفیکاین هم نامنتوی هم جی آلمانیای کودوی بیشاری دا یعنی کوالیفیکاسیون وایتا بیلونتا تی داین ده همان رادی دایه لما از دیکارم بکیف خوشی ببیژن کو کسیم کودوی هیلی دا سریوان دا پرسنه دیکارم راحت تیلیوی برنامه ببین و در باسبو ناوی جی جبو هر دیر آلمانیای هی

0: بله من دخواست از ویژش تا بپرسم پشتگو سرتیفکا به دست خستن ایجا کارن که داری کار بکن و هاوی که تگو حتی نها جبر کود زانینگه ها در بشک تونه بو و ولاتین که ام جی تین لوی داری بشین زمان کردی تونه بو کسی که که مامسته با و کردی زانه با دو گوتن باشه لکیلکا کاری خواه لکیلکا برانشا خواه کردی جیهیم بکن لی نها هر تشهاتی گو هرتن نها برنامه این سرتیفکایی هیه نها استا سی اینس هیه از ویژش تا بپرسم تگو C1 کردی دوی وره بلگه کرن و حتی داویا برنامه جی وقت تایی ازانم برمن یک مال برمنه یعنی یک مال اکادمی برمنه نزانم هون از مونای C1 کردی جی دیدن نه؟
1: وقتی یک مال اکادمی تست کرد چی دیکن وقتی از مونای C1 یعنی C1 و امی هاول بدن چارچوبه و برنامه خدا دیسه جبو بشتروانین که سرتیفیکوانا زمان تنهیه امی برنامه تستی کرده جی آماده بکن دا که او کاربون ده دماغ خدا سرتیفیکا خوزی بدست بخن حتی نها جهیل یک مال دینی باشو خاطی بری ببرن اف خبات لی وکی یک مال برمن یک مال اکادمی جو خواهم به هر کار بکن او جی به پرسکریک اوی بدست بکره یک پلان سازی که میجی مثل گریدای به برنامه کسی که هنکی جزانه بو نخونه آستا سی یک اندی بیجیم به گمانن و دخوازن دیسا کورسا جی یک آنجی سی یک بکن امی برنامه که دوی رنگی جی چه بکن آماده بکن که دیکاری بن لگل تبلی بونا برنامه تبلی کورسا زمان کردی جی ببن و داویه دا سرتیفیکای خویا زمان جی بدست بخن
0: بله او آداب امبیژن حتما بحث کر گوداری ما بهیستن و نه علاقه وانهای دخوازن سری لی بدن دوی چه بکن سری که داری بدن چه بلگه کم بکن دخوازی هن آگاهی هن تکنیکی جه بده گو او کسی که نیت آوان ها بو یعنی نیت لجام وان پیدا بویه بزانه بن گو چوا دست به سر لیدانه بکن
1: یعنی نها ام حاول دیدن حتاج دستی بر ریا اجواکا مدیایی جی اوی بانگوازی آخواه بلاو بکن لی کسی کن دخوازن سری لی بدن دیگارن هر سر مال پرا یک ماله بسر یک مال پرا هم یک ماله هم جی اکادمیه دیگارن همی آگاهین درباره به برنامه دا ببینن و هر وحا سر مال پری نامنشان ایمیل جی هیه و دیگارن جوه دره را بنویسینن شرط و مرجین سریلی دانه هم بر ریا میل بگیرن آنجا از دیکارم بکرتاسی ببیجم مفرمه که سریلی دانه آماده کریه او گره به داگرتن و جبونا سریلی دانه جی مه حتی داویا مه ها تیرمه وکی وقت دایه کس دیکارن حتی وی دمه سریلی دانه نخوا بکن یک برگی که ام دخوازن دیپلومه وانا دستورنامه دیپلومه وانا دبستانا بلند آنجا زنینگه هکی هر وحا وکی منگوت بلگی انگریدای زمانه آلمانی و کردی اگر نیم بر پرسکریک نینه حتی داویا برنامه دیکارن بدست بخن و هر وحا کسی که هین زانینگه دا دخوینن دیکارن بلگه خویا که نهال زانینگه وکی خوانده کارن جمعه را بشینن و یک روپه لکی جی نامه اکی موتیواسیونه ام جوان دخوازن امید مها تباخی دا جی کسی که سریل دانه آگادار بکن درباره بشتاری آوانده که حتی نپیجراندن آنه حتی 25 کس کپستا مهیه
0: بله انگو داویا حتی داویا وی مهی وقت تایی و انجام و نرخاندن مها تباخی دایی و هجمار 25 مبحثاوی جی که لبرمینن برنامه که هبریت انگو تولهه و هم لبرمینه درسنه هم جی لسر آنلاینه او بچه نوبره تین داین انگو نه حوجی هم بیجن شش مها هم لبرمینه بن
1: نا قطنه و سایه جبو ما پیریس بکو هم دسته که دکرنه که رو برو چه بکن و هم به بشتاروان آن را هم جی همی ماموستین که تلیوی برنامه بفن هفو دو ناس بکن و سا هم بیجن هف دیتنه که به هف را رو برو چه ببش بناوی مه دسپیک روژه که و نیف رو برو دیار کر هر وحا ده نوبره برنامه هیده مه ها ثباتی دن دیسه روژه که و نیف رو برو هیل برمنه و داویه دا جی هم جی بو داینا سرتیفیکات هم جی جی بو ناوکی انده بیشن داوی کرنا برنامه بیسا هری داوی روژه که اونیف لبره منه یعنی انده بیشن تک تیوی هف شش روژ رو بروی برنامه لیوکی ده با آوه اکی اونلاینه روژه چارشه من چار ساعت و بگرانی دو هفته جاره که روژه چارشه من بگریا اونلاینه جی بیل دار خستن امی مدیر پلان جی دورا کسی اینکو بشتر دبن و دخوازن هین دبن گوری ساعت خو خبات خو امی گوان را پار بکن و جی خو روژه یکی من آوه اکی برفره همو برنامه اوی بی ناساندن
0: بله او آداوی خرج چقاسن دوی هنک پرژی بدن از باور
1: یا نها فینانس کرن آوی برنامه همی سر یک مال یک مال اکادمیه دی چی کرن یعنی جبون آوی اکی جی پیویسته کو کسی کو بشتار دادن دو آوی اتی هنرال هم بیشن پیدیفیم کو جبون فینانس مانه و ماتریال و هنرال ما مستهنه بیداین هنکی آلیکاری دیدن و ام جی بگشتی 1000 یوروه لی ام به دو آوایان یعنی دو جاران جو خانده کاران بستیدن جو کو زحمتی جنه به بس بیک از برنامه 500 یورو و دورا دیسا 500 یورو امی امی دا خوازانه به جو بشتار وانه
0: بله یک مال اکادمی برنامه که جبو پرورده کرن و پروشینا ماموسته و درستارین زمان کردی لداردخه ام جی جی یک مال اکادمی به دکتر منور عزیزولو بازان را لسر وی برنامه پیوین و هلبت آگاهیم بهتر لسر اینترنتی هنه جبو کسین که علاقه وان هیه ام جاره کدن سپاسیت دکن دکتر منور مالات آفا و دکاره و در جوهر سرکفتنه دخوازن
1: سپاس دکن عزیز سرکفتنه دخوازن جبونه
0: جبیر نکن خلکین مه هر روژا اینه تین وشاندن وندکارن لسر همو پلاتفورمان گوداریا مه بکن میدیا تیکا آر دی جی تیده بله بوی آوائی دما کجمه را حدو وقتاندن مه دا کرد از بوم بیجر و جلیل کایا حتی برنامه کدن خاطره و